0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
3: E vara.

0: non-stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.

0: seară pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răspătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliuțibea. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes.

0: produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Berbec. Săptămâna îți menține vitalitatea la cote maxime și îți aduce o aliniere excelentă pe plan profesional. Reușești să finalizezi proiecte importante de care ești direct responsabil și să atragi admirația colegilor. Intuiția ta funcționează bine, ghidându-te spre decizii extrem de inspirate. Taur. Te va cuprinde o stare accentuată de oboseală psihică și vei avea tendința să te izolezi de toată agitația din jur. Din păcate, pot apărea neînțelegeri aprinse cu partenerul sau cu familia din cauza lipsei tale de comunicare. Încearcă să nu iei decizii radicale sub impulsul momentului. Gemeni. Astrele s-au aliniat să-ți umple buzunarele, aducându-ți câștiguri financiare substanțiale și complet neașteptate. Fie că primești un sprijin de la familie, o moștenire sau o primă, norocul este clar de partea ta. În plus, magnetismul tău social atrage oameni extrem de influenți. Rac. Ești vedeta perioadei cu energie debordantă în zona creativității și a inițiativelor personale. Vești importante venite de la distanță îți confirmă că proiectele tale de suflet încep să dea roade uriașe. Te bucuri de armonie de plină alături de familie și prieteni apropiați. Leu. La birou te bucuri de o atmosferă neobișnuit de liniștită, majoritatea sarcinilor grele fiind deja finalizate. Ai în sfârșit timp de respiro și te poți concentra pe viața personală, unde partenerul îți pregătește o surpriză romantică. Va fi o săptămână perfectă pentru relaxare totală. Fecioară. Te lovești de o situație neașteptată și destul de neplăcută la locul de muncă, unde un coleg încearcă să-ți saboteze eforturile. Sacrificiile exagerate pe care le faci pentru alții te vor epuiza complet, lăsându-te fără energie. Ai mare grijă la sănătate, deoarece stresul își va spune cuvântul. Balanță. Apar blocaje majore în comunicare și riști să intri în conflicte dure cu persoanele autoritare din viața ta. Un plan financiar pe care te bazai se prăbușește în ultimul moment, obligându-te să scoți bani din economii. Păstrează-ți calmul și evite cheltuielile impulsive. Scorpion. Săptămâna aduce schimbări radicale și extrem de beneficii în stilul tău de viață sau în carieră. O oportunitate unică de relocare sau un nou contract avantajos îți va schimba complet perspectiva asupra viitorului. Îndrăznește să riști pentru că astrele te susțin puternic. Săgetător. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar ideile tale neconvenționale vor fi extrem de apreciate de superiori. Primește o veste excelentă legată de aprobarea unui credit sau a unei finanțări pe care o așteptai de mult. Relația de cuplu trece printr-o perioadă plină de pasiune. Capricorn. Se anunță o perioadă tensionată în planul relațiilor, unde secrete mai vechi riscă să iasă la suprafață într-un mod brutal. Discuțiile imprevizibile din familie îți vor crea o stare de disconfort și anxietate. Încearcă să nu pui la suflet toate reproșurile care ți se aduc acum. Vărsător. Energia ta este la pământ și te poți confrunta cu probleme de sănătate mai vechi care vin în actualitate. O tranzacție sau un contract pe care sperai să îl semnezi săptămâna aceasta se amână pe termen nelimitat, provocându-ți mari frustrări. Evite discuțiile în contradictoriu. Pești. Intuiția ta profundă te ajută să demaști o persoană falsă din cercul de prieteni înainte de a-ți face rău. Pe plan financiar, lucrurile merg excelent, primind o recompensă meritată pentru munca depusă în ultimele luni. Săptămâna se încheie cu o veste minunată legată de o călătorie. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Atenție șoferi, trafic restricționat pe mai multe străzi din capitală din cauza lucrărilor edilitare. Municipalitatea a instituit restricții pe strada Gheorghe Tudor între strada Valea Dicescu și șoseaua Hâncești, unde au loc lucrări de reparație a rețelelor termice la solicitarea termoelectrică. Măsura va fi valabilă până la 18 iunie. Pe strada Podul Înalt între străzile Utovasca și Uzinelor, traficul este restricționat parțial până pe 19 iunie din cauza lucrărilor de reparație a rețelei electrice. De asemenea, pe strada Nicolae Dimos sunt restricții parțiale de circulație până pe 21 iunie. Lucrările de întreținere a carosabilului vor fi executate etapizat cu închiderea unei benzi pe sens și redirecționarea traficului pe celelalte benzi disponibile. Intervențiile se vor desfășura inclusiv pe timp de noapte. Autoritățile municipale le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere temporare și indicațiile agenților de circulație și să folosească pe cât posibil rute alternative în zonele afectate de restricții. Primăria Municipiului Chișinău a lansat licitația pentru extinderea și modernizarea străzii industriale, una dintre cele mai importante artere din zona industrială a capitalei. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Cevan, potrivit căruia lucrările vor viza un tronson de aproximativ 4,2 km. Procedura de achiziție este deschisă companiilor eligibile din orice țară și se va desfășura prin intermediul platformei electronice europene. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 24 iulie curent. Primarul a menționat că strada reconstruită va avea 4 benzi de circulație, un drum colector de aproximativ 800 de metri și o conexiune modernă cu strada Transnistria prin intermediul unui pasaj peste calea ferată. Va fi practic ca un segment de drum de centură pentru Chișinău, a precizat Ion Cevan. Proiectul mai prevede amenajarea două sensuri giratorii, intersecții semaforizate la străzile Uzinelor și Transnistria, precum și modernizarea intersecției străzilor Transnistria și Sarmizege-Tuza. Pe strada industrială urmează să fie amenajate treceri pietonale iluminate, iar cele mai aglomerate vor fi dotate cu semafoare. De asemenea, sunt prevăzute parcări separate pentru 47 de camioane, 10 stații pentru transportul public și piste pentru bicicliști în ambele sensuri de deplasare. Totodată, proiectul include instalarea unui sistem inteligent de iluminare stradal pe întreaga lungime a străzii și reconstrucția sistemului de evacuare a apelor pluviale. Strada industrială se află în sectorul Ciocana și este una dintre arterele importante pentru zona economică și logistică a capitalei. În zonă se află depozite, fabrici și terminale vamale. Strada asigură o legătură rutieră între sectoarele Ciocana și Botanica pe o rută ocolitoare. De-a lungul timpului, carosabilul de pe strada industrială a fost criticat de șoferi din cauza stării proaste a drumului și a problemelor legate de scurgerea apelor pluviale. Potrivit municipalității, modernizarea străzii industriale ar urma să îmbunătățească mobilitatea urbană, să fluidizeze traficul și să contribuie la dezvoltarea zonei industriale și economice a municipiului Chișinău. A fost anunțat startul lucrărilor de reabilitare a trotuarului de pe un segment al străzii Studenților, aflat în stare deplorabilă. Porțiunea vizată se află între străzile Nicolae Dimos și Bulevardul Moscova, pe partea Universității Tehnice a Moldovei. Potrivit autorităților municipale, în zonă urmează să fie amenajată și o parcare pentru autoturisme. Cealaltă parte a trotuarului a fost reabilitată anterior, a precizat primăria. Următoarea etapă, aflată în proces de proiectare, prevede supralărgirea unei porțiuni a străzii Studenților spre Calea Orheiului.
2: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
3: Vara e incendiară pe Aquarel.

poate ți-i descris, dar mami e o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție când buchii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine-s perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Persoanele fizice care activează sub regimul de antreprenori independent au declarat venituri de 36,11 milioane de lei în luna mai, curent în creștere cu 34,2% față de aprilie, iar impozitul unic calculat pentru această categorie a urcat la 5,42 de milioane de lei. Datele publicate de Serviciul Fiscal de Stat confirmă o accelerare a regimului fiscal destinat freelancerilor, care este aplicat din 1 ianuarie 2026. Pentru luna mai au fost generate aproape 3.000 de avize de plata impozitului unic, termenul de achitare fiind 25 iunie. Cifra veniturilor raportate marchează a doua lună consecutivă de creștere accelerată. În aprilie, aceiași contribuabili au declarat venituri de circa 27 de milioane de lei, fiind calculat un impozit de 4,03 milioane de lei, cu un avans de 15,3% față de martie. În paralel, numărul antreprenorilor independenți înregistrați sub acest regim a urcat de la 2560 la 11 mai la 2844 la 10 iunie. Încasările cumulate ale impozitul unic de la debutul regimului au ajuns la 9,59 milioane de lei. Regimul permite persoanelor fizice din circa 40 de domenii de servicii, de la programare, design și consultanță IT până la fotografie, traduceri sau curățenie, să activeze legal fără a înființa o firmă, fără contabilitate și fără dări de seamă. Acestea plătesc un impozit unic de 15% pe venit, care înglobează impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale și primele de asigurare medicală. Dacă venitul anual depășește 1,2 milioane de lei, se aplică un impozit de 35% pentru partea de venit care depășește acest plafon. Pentru Republica Moldova, mecanismul are o miză dublă. Lărgește baza de impozitare și extinde protecția socială pentru o categorie tradițional informală. Impozitul unic încasat este redistribuit către bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Evoluția primelor luni se înscrie în efortul mai larg de debirocratizare și digitalizare a rețelei dintre contribuabil și stat. Unul dintre angajamentele asumate de Chișinău în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Veteranii și persoanele cu dizabilități cauzate de război vor primi anul acesta peste 6.300 de bilete de tratament în sanatoriile din țară, repartizate de Casa Națională de Asigurări Sociale. De asemenea, pentru persoanele asigurate au fost achiziționate peste 3.000 de bilete de tratament. Potrivit CNAS, în acest scop au fost cheltuite peste 100 de milioane de lei. Administratorii drumurilor vor putea dispune demolarea sau modificarea căilor de acces construite fără autorizație urea celor care împiedică modernizarea infrastructurii rutiere. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, costurile vor fi suportate de proprietari. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de joi a executivului. Potrivit Ministerului, administratorii drumurilor vor putea solicita proprietarilor să modifice sau să desfințeze căile de acces construite fără autorizație, precum și pe cele care afectează siguranța circulației sau împiedică executarea lucrărilor de reabilitare și modernizarea drumurilor. În cazul neexecutării cerințelor, administratorii vor putea interveni direct, urmând ca toate cheltuielile să fie recuperate de la proprietari. Totodată a fost inclus un nou set de prevederi menit să armonizeze legislația națională cu normele UE privind masele și dimensiunile vehiculelor care circulă pe drumurile publice. Autorii documentului susțin că actualul cadru legal conține reglementări neuniforme și lacune care afectează administrarea infrastructurii rutiere și activitatea operatorilor de transport. Prin urmare, sunt instituite limite unice privind masa și dimensiunile vehiculelor care circulă pe drumurile publice, indiferent de categoria drumului. Meteo. Dacă săptămâna trecută am avut coduri de ploi și vijelii, începem noua săptămână, 15 iunie, pe o notă mult mai optimistă și calmă. Scăpăm de umbrele, cel puțin pentru astăzi. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la amiază cerul va fi variabil, mai mult senin. Maxima va urca până la o valoare de plus 23 de grade. Șansele de ploaie sunt aproape zero, reduse la doar 15%. Vântul va sufla slab dinspre vest, cu o viteză de până la 6-8 km la oră. La noapte, cerul va fi parțial noros, iar temperatura va coborî până la plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvență 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: felicitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
2: Festivalul lupilor Văzvrășeță, Джики, Свободный, Настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхей-Увек станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилу и Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоящий, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
3: Nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
5: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcucioanu și îți prezint știrile Acurel FM. Veste bună pentru șoferi, a fost lansată harta interactivă a parcărilor publice din țară. Noul instrument digital este destinat operatorilor de transport rutier și conducătorilor auto, profesioniști autohtoni și străini. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională Transport Auto, platforma oferă posibilitatea de navigare directă prin intermediul aplicațiilor mobile de navigație ghidată folosite de comunitate. Scopul principal al hărții este de a permite identificarea în timp real a celor mai apropiate parcări sigure de pe traseele naționale. Acest lucru este esențial pentru staționarea regulamentară a autocamionilor în perioadele caniculare, când circulația vehiculelor de mare tonaj este restricționată pentru protejarea drumurilor, dar și atunci când șoferii se află la limita timpilor legale de conducere și trebuie să oprească de urgență pentru odihnă, se arată în comunicat. ANTA îndeamnă toți conducătorii auto implicați în operațiunile de transport în trafic național și internațional să acceseze harta parcărilor publice conforme de pe traseele naționale cu mențiunile și condițiile de dotare și capacitatea ale acestora. Harta interactivă a parcărilor publice din țară poate fi consultată pe pagina oficială Administrației Naționale a Drumurilor. Petiție după examenul de bac la matematică. Peste 600 de persoane au semnat o petiție online prin care solicită Ministerul Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare să analizeze nivelul de dificultate al examenului. Autorii petiției, care sunt elevi, părinți și profesori, susțin că subiectele au fost mai dificile decât în sesiunile precedente și că unele exerciții au urat. Potrivit acestora, testul nu le-ar fi oferit șanse reale nici elevilor cu nivel mediu de pregătire să acumuleze punctajul necesar pentru promovare. Reacție, Ministerul și Agenția anunță că au luat acte de petiție și vor examina aspectele semnalate. Totuși, autoritățile spun că subiectele au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculum național la disciplină, respectând procedurile de elaborare, verificare și validare aplicabile evaluărilor naționale. Un foc arde pe porcina africană a fost confirmat în localitatea Vadului Isac, raionul Cahul. Autoritățile au instituit măsuri de carantină și au stabilit zone de restricție în mai multe localități din raion pentru a preveni răspândirea bolii. Virusul a fost depistat la un porc domestic dintr-o gospodărie din localitate. Pe durata carantinei este interzisă deplasarea, sacrificarea și comercializarea porcilor. Măsurile restrictive vor rămâne în vigoare cel puțin 30 de zile și se aplică în mai multe localități din raion. Totodată, autoritățile îndeamnă populația să anunțe de urgență serviciile sanitar veterinare despre orice animal bolnav s-au găsit mort pentru a preveni răspândirea bolii. Lucrările de reabilitare a barajului de la Costești Stâncă avansează, anunță Ministerul Mediului. Măsurile realizate la sistemul piezometric sunt executate în proporție de 60%. Acest sistem este folosit pentru monitorizarea presiunii și nivelului apei din interiorul corpului barajului și din fundația acestuia. Lucrările includ atât restabilirea forajelor existente, cât și realizarea unor foraje noi. În cadrul proiectului urmează să fie restabilite și dalele din corpul barajului pentru a asigura siguranța construcției. De asemenea, sunt prevăzute revizia utilajului de la stația de captare și lucrări de întreținere. Intervențiile sunt realizate de Administrația Națională a Apelor Moldovei în scopul modernizării și menținerii în siguranță a complexului hidrotehnic de importanță națională. Ministerul Mediului precizează că inundațiile din ultima perioadă au arătat încă o dată cât de importantă este întreținerea corespunzătoare a obiectivelor hidrotehnice, acestelor și siguranța populației. Amintim că lucrările de reabilitare au început în decembrie anul trecut și sunt evaluate la circa 33 milioane de lei. Inițial, acestea urmau să fie finalizate până la sfârșitul anului 2027, însă Ministerul Mediului anunța anterior că termenul ar putea fi devansat cu un an, datorită ritmului bun de execuție. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 38 de bani. Meteo. Astăzi, luni 15 iunie, în Chișinău vom avea o zi parțial însorită cu o maximă termică de 23 de grade și condiții de nori alternați. Vântul suflă din direcția nord-vest cu o viteză stabilă de aproximativ 13 km la oră, aducând o briză răcoroasă. Șansele de ploaie sunt reduse de doar 20%, fiind posibile doar scurte reprize izolate de ploaie slabă pe la amiază, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Cerul se va degaja complet spre seară, iar temperatura va coborî până la 12 grade Celsius. Vremea continuă să se încălzească ușor marți, când vom avea soare din plin și o maximă de 24 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Le poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile Acurel FM. Este bună pentru șoferi, a fost lansată harta interactivă a parcărilor publice din țară. Noul instrument digital este destinat operatorilor de transport rutier și conducătorilor auto, profesioniști autohtoni și străini. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională Transport Auto, platforma oferă posibilitatea de navigare directă prin intermediul aplicațiilor mobile de navigație ghidată folosite de comunitate. Scopul principal al hărții este de a permite identificarea în timp real a celor mai apropiate parcări sigure de pe traseele naționale. Acest lucru este esențial pentru staționarea regulamentară a autocamionilor în perioadele caniculare, când circulația vehiculelor de mare tonaj este restricționată pentru protejarea drumurilor, dar și atunci când șoferii se află la limita timpelor legale de conducere și trebuie să oprească de urgență pentru odihnă, se arată în comunicat. ANTA îndeamnă toți conducătorii auto implicați în operațiunile de transport în trafic național și internațional să acceseze harta parcărilor publice conforme de pe traseele naționale cu mențiunile și condițiile de dotare și capacitatea ale acestora. Harta interactivă a parcărilor publice din țară poate fi consultată pe pagina oficială Administrației Naționale a Drumurilor. Petiție după examenul de bac la matematică. Peste 600 de persoane au semnat o petiție online prin care solicită Ministerul Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare să analizeze nivelul de dificultate al examenului. Autorii petiției, care sunt elevi, părinți și profesori, susțin că subiectele au fost mai dificile decât în sesiunile precedente și că unele exerciții au depășit nivelul obișnuit al unui examen național de bacalaureat. Potrivit acestora, testul nu le-ar fi oferit șanse reale nici elevilor cu nivel mediu de pregătire să acumuleze punctajul necesar pentru promovare. Reacție. Ministerul și agenția anunță că au luat acte de petiție și vor examina aspectele semnalate. Totuși, autoritățile spun că subiectele au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculum național la disciplină, respectând procedurile de elaborare, verificare și validare aplicabile evaluărilor naționale. Un focar de peste porcina africană a fost confirmat în localitatea Vadului Isac, raionul Cahul. Autoritățile au instituit măsuri de carantină și au stabilit zone de restricție în mai multe localități din raion pentru a preveni răspândirea bolii. Virusul a fost depistat la un porc domestic dintr-o gospodărie din localitate. Pe durata carantinei este interzisă deplasarea, sacrificarea și comercializarea porcilor. Măsurile restrictive vor rămâne în vigoare cel puțin 30 de zile și se aplică în mai multe localități din raion. Totodată, autoritățile îndeamnă populația să anunțe de urgență serviciile sanitar veterinare despre orice animal bolnav s-au găsit mort pentru a preveni răspândirea bolii. Lucrările de reabilitare a barajului de la Costești Stânc avansează, anunță Ministerul Mediului. Măsurile realizate la sistemul piezometric sunt executate în proporție de 60%. Acest sistem este folosit pentru monitorizarea presiunii și nivelului apei din interiorul corpului barajului și din fundația acestuia. Lucrările includ atât restabilirea forajelor existente, cât și realizarea unor foraje noi. În cadrul proiectului urmează să fie restabilite și dalele din corpul barajului pentru a asigura siguranța construcției. De asemenea, sunt prevăzute revizia utilajului de la stația de captare și lucrări de întreținere. Intervențiile sunt realizate de Administrația Națională a Apelor Moldovei în scopul modernizării și menținerii în siguranță a complexului hidrotehnic de importanță națională. Ministerul Mediului precizează că inundațiile din ultima perioadă au arătat încă o dată cât de importantă este întreținerea corespunzătoare a obiectivelor hidrotehnice. Acestea au rol în regularizarea debitelor, protecția împotriva inundațiilor și siguranța populației. Amintim că lucrările de reabilitare au început în decembrie anul trecut și sunt evaluate la circa 33 milioane de lei. Inițial, acestea urmau să fie finalizate până la sfârșitul anului 2027, însă Ministerul Mediului anunță anterior că termenul ar putea fi devansat cu un an, datorită ritmului bun de execuție. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 38 de bani. Astăzi, luni 15 iunie, în Chișinău vom avea o zi parțial însorită cu o maximă termică de 23 de grade și condiții de nori alternați. Vântul suflă din direcția nord-vest cu o viteză stabilă de aproximativ 13 km la oră, aducând o briză răcoroasă. Șansele de ploaie sunt reduse de doar 20%, fiind posibile doar scurte reprize izolate de ploaie slabă pe la amiază, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Cerul se va degaja complet spre seară, iar temperatura va coborâ până la 12 grade Celsius. Vremea continuă să se încălzească ușor marți, când vom avea soare din plin și o maximă de 24 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Le poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. FM.
0: Vara e mai frumoasă.

0: Ленты. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acurel FM. Este bună pentru șoferi a fost lansată harta interactivă a parcărilor publice din țară. Noul instrument digital este destinat operatorilor de transport rutier și conducătorilor auto, profesioniști autohtoni și străini. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională Transport Auto, platforma oferă posibilitatea de navigare directă prin intermediul aplicațiilor mobile de navigație ghidată folosite de comunitate. Scopul principal al hărții este de a permite identificarea în timp real a celor mai apropiate parcări sigure de pe traseele naționale. Acest lucru este esențial pentru staționarea regulamentară a autocamionilor în perioadele caniculare, când circulația vehiculelor de mare tonaj este restricționată pentru protejarea drumurilor, dar și atunci când șoferii se află la limita timpilor legale de conducere și trebuie să oprească de urgență pentru odihnă, se arată în comunicat. ANTA îndeamnă toți conducătorii auto implicați în operațiunile de transport în trafic național și internațional să acceseze harta parcărilor publice conforme de pe traseele naționale cu mențiunile și condițiile de dotare și capacitate ale acestora. Harta interactivă a parcărilor publice din țară poate fi consultată pe pagina oficială Administrației Naționale a Drumurilor. Petiție după examenul de bac la matematică. Peste 600 de persoane au semnat o petiție online prin care solicită Ministerul Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare să analizeze nivelul de dificultate al examenului. Autorii petiției, care sunt elevi, părinți și profesori, susțin că subiectele au fost mai dificile decât în sesiunile precedente și că unele exerciții au depășit nivelul obișnuit al unui examen național de bacalaureat. Potrivit acestora, testul nu le-ar fi oferit șanse reale nici elevilor cu nivel mediu de pregătire să acumuleze punctajul necesar pentru promovare. Reacție. Ministerul și agenția anunță că au luat acte de petiție și vor examina aspectele semnalate. Totuși, autoritățile spun că subiectele au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculum național la disciplină, respectând procedurile de elaborare, verificare și validare aplicabile evaluărilor naționale. Un focar de peste porcina africană a fost confirmat în localitatea Vadului Isac, raionul Cahul. Autoritățile au instituit măsuri de carantină și au stabilit zone de restricție în mai multe localități din raion pentru a preveni răspândirea bolii. Virusul a fost depistat la un porc domestic dintr-o gospodărie din localitate. Pe durata carantinei este interzisă deplasarea, sacrificarea și comercializarea porcilor. Măsurile restrictive vor rămâne în vigoare cel puțin 30 de zile și se aplică în mai multe localități din raion. Totodată, autoritățile îndeamnă populația să anunțe de urgență serviciile sanitar veterinare despre orice animal bolnav sau găsit mort pentru a preveni răspândirea bolii. Lucrările de reabilitare a barajului de la Costești Stâncă avansează, anunță Ministerul Mediului. Măsurile realizate la sistemul piezometric sunt executate în proporție de 60%. Acest sistem este folosit pentru monitorizarea presiunii și nivelului apei din interiorul corpului barajului și din fundația acestuia. Lucrările includ atât restabilirea forajelor existente, cât și realizarea unor foraje noi. În cadrul proiectului urmează să fie restabilite și dalele din corpul barajului pentru a asigura siguranța construcției. De asemenea, sunt prevăzute revizia utilajului de la stația de captare și lucrări de întreținere. Intervențiile sunt realizate de Administrația Națională a Apelor Moldovei în scopul modernizării și menținerii în siguranță a complexului hidrotehnic de importanță națională. Ministerul Mediului precizează că inundațiile din ultima perioadă au arătat încă o dată cât de importantă este întreținerea corespunzătoare a obiectivelor hidrotehnice. Acestea au rol în regularizarea debitelor, protecția împotriva inundațiilor și siguranța populației. Amintim că lucrările de reabilitare au început în decembrie anul trecut și sunt evaluate la circa 33 milioane de lei. Inițial, acestea urmau să fie finalizate până la sfârșitul anului 2027, însă Ministerul Mediului anunța anterior că termenul ar putea fi devansat cu un an, datorită ritmului bun de execuție. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 38 de bani. Astăzi, luni 15 iunie, în Chișinău vom avea o zi parțial însorită cu o maximă termică de 23 de grade și condiții de nori alternați. Vântul suflă din direcția nord-vest cu o viteză stabilă de aproximativ 13 km la oră, aducând o briză răcoroasă. Șansele de ploaie sunt reduse de doar 20%, fiind posibile doar scurte reprize izolate de ploaie slabă pe la amiază, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Cerul se va degaja complet spre seară, iar temperatura va coborî până la 12 grade Celsius. Vremea continuă să se încălzească ușor marți, când vom avea soare din plin și o maximă de 24 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Le poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucianu și îți prezint știrile la Corel FM. Este bună pentru șoferi, a fost lansată harta interactivă a parcărilor publice din țară. Noul instrument digital este destinat operatorilor de transport rutier și conducătorilor auto, profesioniști autohtoni și străini. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională Transport Auto, platforma oferă posibilitatea de navigare directă prin intermediul aplicațiilor mobile de navigație ghidată folosite de comunitate. Scopul principal al hărții este de a permite identificarea în timp real a celor mai apropiate parcări sigure de pe traseele naționale. Acest lucru este esențial pentru staționarea regulamentară a autocamionilor în perioadele caniculare, când circulația vehiculelor de mare tonaj este restricționată pentru protejarea drumurilor, dar și atunci când șoferii se află la limita timpelor legale de conducere și trebuie să oprească de urgență pentru odihnă, se arată în comunicat. ANTA îndeamnă toți conducătorii auto implicați în operațiunile de transport în trafic național și internațional să acceseze harta parcărilor publice conforme de pe traseele naționale cu mențiunile și condițiile de dotare și capacitatea ale acestora. Harta interactivă a parcărilor publice din țară poate fi consultată pe pagina oficială Administrației Naționale a Drumurilor. Petiție după examenul de bac la matematică. Peste 600 de persoane au semnat o petiție online prin care solicită Ministerul Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare să analizeze nivelul de dificultate al examenului. Autorii petiției, care sunt elevi, părinți și profesori, susțin că subiectele au fost mai dificile decât în sesiunile precedente și că unele exerciții au depășit nivelul obișnuit al unui examen național de bacalaureat. Potrivit acestora, testul nu le-ar fi oferit șanse reale nici elevilor cu nivel mediu de pregătire să acumuleze punctajul necesar pentru promovare. Reacție. Ministerul și agenția anunță că au luat acte de petiție și vor examina aspectele semnalate. Totuși, autoritățile spun că subiectele au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculum național la disciplină, respectând procedurile de elaborare, verificare și validare aplicabile evaluărilor naționale. Un focar de peste porțiune africană a fost confirmat în localitatea Vadului Isac, raionul Cahul. Autoritățile au instituit măsuri de carantină și au stabilit zone de restricție în mai multe localități din raion pentru a preveni răspândirea bolii. Virusul a fost depistat la un porc domestic dintr-o gospodărie din localitate. Pe durata carantinei este interzisă deplasarea, sacrificarea și comercializarea porcilor. Măsurile restrictive vor rămâne în vigoare cel puțin 30 de zile și se aplică în mai multe localități din raion. Totodată, autoritățile îndeamnă populația să anunțe de urgență serviciile sanitar veterinare despre orice animal bolnav s-au găsit mort pentru a preveni răspândirea bolii. Lucrările de reabilitare a barajului de la Costești Stânc avansează, anunță Ministerul Mediului. Măsurile realizate la sistemul piezometric sunt executate în proporție de 60%. Acest sistem este folosit pentru monitorizarea presiunii și nivelului apei din interiorul corpului barajului și din fundația acestuia. Lucrările includ atât restabilirea forajelor existente, cât și realizarea unor foraje noi. În cadrul proiectului urmează să fie restabilite și dalele din corpul barajului pentru a asigura siguranța construcției. De asemenea, sunt prevăzute revizia utilajului de la stația de captare și lucrări de întreținere. Intervențiile sunt realizate de Administrația Națională a Apelor Moldovei în scopul modernizării și menținerii în siguranță a complexului hidrotehnic de importanță națională. Ministerul Mediului precizează că inundațiile din ultima perioadă au arătat încă o dată cât de importantă este întreținerea corespunzătoare a obiectivelor hidrotehnice. Acestea au rol în regularizarea debitelor, protecția împotriva inundațiilor și siguranța populației. Amintim că lucrările de reabilitare au început în decembrie anul trecut și sunt evaluate la circa 33 milioane de lei. Inițial, acestea urmau să fie finalizate până la sfârșitul anului 2027, însă Ministerul Mediului anunța anterior că termenul ar putea fi devansat cu un an, datorită ritmului bun de execuție. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 38 de bani. Astăzi, luni 15 iunie, în Chișinău vom avea o zi parțial însorită cu o maximă termică de 23 de grade și condiții de nori alternați. Vântul suflă din direcția nord-vest cu o viteză stabilă de aproximativ 13 km la oră, aducând o briză răcoroasă. Șansele de ploaie sunt reduse de doar 20%, fiind posibile doar scurte reprize izolate de ploaie slabă pe la amiază, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Cerul se va degaja complet spre seară, iar temperatura va coborî până la 12 grade Celsius. Vremea continuă să se încălzească ușor marți, când vom avea soare din plin și o maximă de 24 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Le poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

a nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa de.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Absolvenții au lansat o petiție prin care contestă dificultatea examenului de bacalaureat la matematică, profil real, și cer revizuirea condițiilor de promovare. În reacție, Ministerul Educației și Cercetării susține că proba a fost elaborată conform programei și anunță o analiză a rezultatelor și aspectelor semnalate în petiție. Absolvenții susțin că examenul nu a oferit șanse reale nici elevilor de nivel mediu cu nota 5-6 să acumuleze punctajul necesar promovării. Potrivit lor, un bacalaureat trebuie să permită obținerea notei de trecere prin rezolvarea exercițiilor de bază și medii. În petiție se cere reducerea baremului de evaluare și ajustarea pragului de promovare, precum și reevaluarea gradului de dificultate al subiectelor. Semnatarii mai solicită măsuri echitabile pentru toți candidații, iar dacă va fi necesară, anularea sesiunii și organizarea unui nou examen la un nivel mai echilibrat și accesibil. Într-o reacție, Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au anunțat că au luat acte de petiție și apreciază implicarea elevilor, părinților și profesorilor în dezbaterile privind examenele naționale. Instituțiile precizează că subiectele au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculum național, respectând procedurile de elaborare, verificare și validare aplicabile evaluărilor naționale. Totodată, autoritățile afirmă că înțeleg preocupările privind gradul de dificultate al unor item și impactul acestora asupra rezultatelor. Agenția urmează să analizeze rezultatele probei, inclusiv aspectele semnalate în petiție, pentru a identifica eventualele elemente care necesită clarificări metodologice. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump. Zelensky l-a felicitat pe liderul de la Casa Albă cu ocazia zilei sale de naștere, conform biroului președintelui. Cei doi lideri au discutat de asemenea despre războiul continuu al Rusiei împotriva Ucrainei și despre perspectivele unui acord de pace. Apelul a avut loc duminică la ora 17, ora Kievului, și a durat aproximativ 30 de minute, scrie presa ucraineană. În aceeași zi, Kremlinul a raportat că Donald Trump a avut și o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin. Zelensky a descris situația sa cu președintele american ca fiind minunată și a spus că el și Trump au convenit să continue să discute idei pentru pace la viitorul summit G7. Se pare că Trump este programat să călătorească în Franța pentru summitul din 15-17 iunie, unde se așteaptă ca Ucraina să fie un subiect cheie pe fondul eforturilor continue de a asigura un sprijin militar suplimentar pentru Kiev și de a pune capăt războiului Rusiei. Președintele SUA se va alătura lui Zelensky și altor lideri G7 pentru sesiunea de marți, conform oficialelor administrației care au informat jurnaliștii sub condiția anonimatului înainte de călătorie. Nu a fost programată nicio întâlnire bilaterală între Trump și Zelensky, deși oficiale au declarat că cei doi lideri s-ar putea întâlni pe marginea summitului. Liderii s-au întâlnit ultima oară în persoană pe marginea Forumului Economic Mondial din Davos, Elveția, în ianuarie. Zelensky a făcut un apel personal la Trump cu privire la necesitatea Ucrainei de sisteme de apărare aeriană într-o scrisoare adresată Casei Albei în luna mai. L-a auzit după ce un atac masiv rusesc a deteriorat mai multe instituții politice și culturale din Kiev. După discuția telefonică cu Trump din 14 iunie, președintele Ucrainei s-a asigurat să-și exprime recunoștința pentru sprijinul militar anterior acordat de SUA. Volodymyr Zelensky speră de asemenea să reînceapă discuțiile de pace cu Moscova după ce negocierile mediate de Washington au stagnat în timpul războiului SUA împotriva Iranului. Ucraina vede o fereastră de oportunitate între acum și iarna viitoare pentru a negocia un acord cu Rusia, conform lui Zelensky. Cu toate acestea, Kremlinul a refuzat să renunțe la cerințele sale și nu a arătat niciun interes de a accepta vreun gest de reconciliere din partea Kievului, mai scrie presa ucraineană. Astăzi, luni 15 iunie, în Chișinău, vom avea o zi parțial însorită cu o maximă termică de 23 de grade și condiții de nori alternați. Vântul suflă din direcția nord-vest cu o viteză stabilă de aproximativ 13 km la oră, aducând o briză răcoroasă. Șansele de ploaie sunt reduse de doar 20%, fiind posibile doar scurte reprize izolate de ploaie slabă pe la amiază, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Cerul se va degaja complet spre seară, iar temperatura va coborâ până la 12 grade Celsius. Vremea continuă să se încălzească ușor marți, când vom avea soare din plin și o maximă de 24 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Le poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

Doar uneori că scad. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Citate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul general al capitalei, Ion Ceban, se află în aceste zile într-o vizită de lucru în Singapore pentru a participa la summitul global al primarilor. Evenimentul reunește peste 100 de oficiali din întreaga lume. Ceban a atras atenția asupra politicii statului asiatic de toleranță zero la droguri și a dezvoltării rapide a acestuia. Lucrările de reabilitare au început pe strada Meșterul Manole, pe segmentul cuprins al arterei. Este una dintre cele mai degradate străzi din oraș, care nu a mai fost reparată capital de la darea în exploatare. Proiectul de modernizare a arterei include prima etapă, reabilitarea trotuarelor, următoarele intervenții, modernizarea părții carosabile și a infrastructurii rutiere. Detalii suplimentare despre evoluția proiectului și restricțiile de trafic pot fi urmărite pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Chișinău. De asemenea, în sectorul Ciocana se desfășoară și ample lucrări de infrastructură pietonală, cum ar fi reabilitarea trotuarelor de pe strada Studenților, pe segmentul dintre strada Nicolae Dimon și bulevardul Moscova, dar și modernizarea mai multor curți de bloc. În sectorul Râșcani a fost inițiat încă un proiect de infrastructură. Au început lucrările de aplicare a tratamentului rutier Slaresil pe strada Nicolae Dimo, trosonul cuprins între strada Studenților și strada Aleco Ruso. Acest înveliș asfaltic permite prelungirea duratei de exploatare a drumurilor, iar asfaltul aplicat în timpul reparației capitale nu se degradează atât de repede. Anterior pe această stradă au fost reparate trotuarele și schimbate bordurile. În ultimii ani, această tehnologie a fost aplicată pe bulevardul Dacia, bulevardul Mircea cel Bătrân, bulevardul Moscova, strada Alba Iulia, strada Caleișilor, strada Petrecani, strada Mihai Viteazul, precum și pe strada Bogdan Voievod, strada Miorița și calea Orheiului. În anul curent, lucrări similare sunt planificate pe mai multe străzi, iar acest înveliș se aplică după câțiva ani de exploatare a unui drum, în urma reparațiilor capitale. Primăria Chișinău reabilitează scoarul din strada București 68 lângă Direcția Cultură. Zona este transformată într-un nou spațiu cultural modern care va include legături pietonale către strada 31 august 1989. Alte spații din centrul istoric sunt de asemenea în plin proces de modernizare. De exemplu, scoarul Consiliului Europei. Acesta este reamenajat cu mobilier urban, spații verzi și zone speciale pentru jocuri de societate. Totodată pe aleea centrală vor fi amenajate zone de recreere cu instalarea meselor pentru șac și dame, astfel încât acest loc să devină atractiv pentru toate generațiile de cetățeni. Este un spațiu public simbolic pentru Chișinău, situat între străzile Alexei Mateevici, Constantin Stere și Mihail Cogălnicianu din sectorul Buiucani. Iar în zona Colina Pușkin, un alt scor a fost recent amenajat în acest perimetru, dotat cu alei, teren de joacă pentru copii și teren de fitness. Continuăm cu vești bune. La gimnaziul din Durlești a fost renovat blocul alimentar, un proiect în valoare de aproape 1 milion de lei, realizat cu suportul primăriei Chișinău. Potrivit primăriei, au fost renovate integral spațiile, înlocuite rețelele electrice și termice, instalat sistemul de ventilare, iar pereții au fost finițați conform standardelor moderne de igienă și siguranță. Municipalitatea precizează că investițiile în educație înseamnă nu doar săli de clase moderne, ci și condiții sigure și confortabile pentru copii în care instituție.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
4: 90,7 FM. Maratonul muzical. O emisiune pentru tine. Aquarele.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Absolvenții au lansat o petiție prin care contestă dificultatea examenului de bacalaureat la matematică, profil real și cer revizuirea condițiilor de promovare. În reacție, Ministerul Educației și Cercetării susține că proba a fost elaborată conform programei și anunță o analiză a rezultatelor și aspectelor semnalate în petiție. Absolvenții susțin că examenul nu a oferit șanse reale nici elevilor de nivel mediu cu nota 5-6 să acumuleze punctajul necesar promovării. Potrivit lor, un bacalaureat trebuie să permită obținerea notei de trecere prin rezolvarea exercițiilor de bază și medii. În petiție se cere reducerea baremului de evaluare și ajustarea pragului de promovare, precum și reevaluarea gradului de dificultate al subiectelor. Semnatarii mai solicită măsuri echitabile pentru toți candidații, iar dacă va fi necesară anularea sesiunii și organizarea unui nou examen la un nivel mai echilibrat și accesibil. Într-o reacție, Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au anunțat că au luat acte de petiție și apreciază implicarea elevilor, părinților și profesorilor în dezbaterile privind examenele naționale. Instituțiile precizează că subiectele au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculum național, respectând procedurile de elaborare, verificare și validare aplicabile evaluărilor naționale. Totodată, autoritățile afirmă că înțeleg preocupările privind gradul de dificultate al unor item și impactul acestora asupra rezultatelor. Agenția urmează să analizeze rezultatele probei, inclusiv aspectele semnalate în petiție, pentru a identifica eventualele elemente care necesită clarificări metodologice. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump. Zelensky l-a felicitat pe liderul de la Casa Albă cu ocazia zilei sale de naștere, conform biroului președintelui. Cei doi lideri au discutat de asemenea despre războiul continuu al Rusiei împotriva Ucrainei și despre perspectivele unui acord de pace. Apelul a avut loc duminică la ora 17, ora Kievului, și a durat aproximativ 30 de minute, scrie presa ucraineană. În aceeași zi, Kremlinul a raportat că Donald Trump a avut și o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin. Zelensky a descris situația sa cu președintele american ca fiind minunată și a spus că el și Trump au convenit să continue să discute idei pentru pace la viitorul summit G7. Se pare că Trump este programat să călătorească în Franța pentru summitul din 15-17 iunie, unde se așteaptă ca Ucraina să fie un subiect cheie pe fondul eforturilor continue de a asigura un sprijin militar suplimentar pentru Kiev și de a pune capăt războiului Rusiei. Președintele SUA se va alătura lui Zelensky și altor lideri G7 pentru sesiunea de marți, conform oficialelor administrației care au informat jurnaliștii sub condiția anonimatului înainte de călătorie. Nu a fost programată nicio întâlnire bilaterală între Trump și Zelensky, deși oficiale au declarat că cei doi lideri s-ar putea întâlni pe marginea summitului. Liderii s-au întâlnit ultima oară în persoană pe marginea Forumului Economic Mondial din Davos, Elveția, în ianuarie. Zelensky a făcut un apel personal la Trump cu privire la necesitatea Ucrainei de sisteme de apărare aeriană într-o scrisoare adresată Casei Albei în luna mai. L-a auzit după ce un atac masiv rusesc a deteriorat mai multe instituții politice și culturale din Kiev. După discuția telefonică cu Trump din 14 iunie, președintele Ucrainei s-a asigurat să-și exprime recunoștința pentru sprijinul militar anterior acordat de SUA. Volodymyr Zelensky speră de asemenea să reînceapă discuțiile de pace cu Moscova după ce negocierile mediate de Washington au stagnat în timpul războiului SUA împotriva Iranului. Ucraina vede o fereastră de oportunitate între acum și iarna viitoare pentru a negocia un acord cu Rusia, conform lui Zelensky. Cu toate acestea, Kremlinul a refuzat să renunțe la cerințele sale și nu a arătat niciun interes de a accepta vreun gest de reconciliere din partea Kievului, mai scrie presa ucraineană. Meteo. Astăzi, luni 15 iunie, în Chișinău, vom avea o zi parțial însorită cu o maximă termică de 23 de grade și condiții de nori alternați. Vântul suflă din direcția nord-vest cu o viteză stabilă de aproximativ 13 km la oră, aducând o briză răcoroasă. Șansele de ploaie sunt reduse de doar 20%, fiind posibile doar scurte reprize izolate de ploaie slabă pe la amiază, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Cerul se va degaja complet spre seară, iar temperatura va coborâ până la 12 grade Celsius. Vremea continuă să se încălzească ușor marți, când vom avea soare din plin și o maximă de 24 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Le poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore LFM. Absolvenții au lansat o petiție prin care contestă dificultatea examenului de bacalaureat la matematică, profil real, și cer revizuirea condițiilor de promovare. În reacție, Ministerul Educației și Cercetării susține că proba a fost elaborată conform programei și anunță o analiză a rezultatelor și aspectelor semnalate în petiție. Absolvenții susțin că examenul nu a oferit șanse reale nici elevilor de nivel mediu cu nota 5-6 să acumuleze punctajul necesar promovării. Potrivit lor, un bacalaureat trebuie să permită obținerea notei de trecere prin rezolvarea exercițiilor de bază și medii. În petiție se cere reducerea baremului de evaluare și ajustarea pragului de promovare, precum și reevaluarea gradului de dificultate al subiectelor. Semnatarii mai solicită măsuri echitabile pentru toți candidații, iar dacă va fi necesară anularea sesiunii și organizarea unui nou examen la un nivel mai echilibrat și accesibil. Într-o reacție, Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au anunțat că au luat acte de petiție și apreciază implicarea elevilor, părinților și profesorilor în dezbaterile privind examenele naționale. Instituțiile precizează că subiectele au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculum național, respectând procedurile de elaborare, verificare și validare aplicabile evaluărilor naționale. Totodată, autoritățile afirmă că înțeleg preocupările privind gradul de dificultate al unor item și impactul acestora asupra rezultatelor. Agenția urmează să analizeze rezultatele probei, inclusiv aspectele semnalate în petiție, pentru a identifica eventualele elemente care necesită clarificări metodologice. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump. Zelensky l-a felicitat pe liderul de la Casa Albă cu ocazia zilei sale de naștere, conform biroului președintelui. Cei doi lideri au discutat de asemenea despre războiul continuu al Rusiei împotriva Ucrainei și despre perspectivele unui acord de pace. Apelul a avut loc duminică la ora 17, ora Kievului, și a durat aproximativ 30 de minute, scrie presa ucraineană. În aceeași zi, Kremlinul a raportat că Donald Trump a avut și o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin. Zelensky a descris situația sa cu președintele american ca fiind minunată și a spus că el și Trump au convenit să continue să discute idei pentru pace la viitorul summit G7. Se pare că Trump este programat să călătorească în Franța pentru summitul din 15-17 iunie, unde se așteaptă ca Ucraina să fie un subiect cheie pe fondul eforturilor continue de a asigura un sprijin militar suplimentar pentru Kiev și de a pune capăt războiului Rusiei. Președintele SUA se va alătura lui Zelensky și altor lideri G7 pentru sesiunea de marți, conform oficialelor administrației care au informat jurnaliștii sub condiția anonimatului înainte de călătorie. Nu a fost programată nicio întâlnire bilaterală între Trump și Zelensky, deși oficiale au declarat că cei doi lideri s-ar putea întâlni pe marginea summitului. Liderii s-au întâlnit ultima oară în persoană pe marginea Forumului Economic Mondial din Davos, Elveția, în ianuarie. Zelensky a făcut un apel personal la Trump cu privire la necesitatea Ucrainei de sisteme de apărare aeriană într-o scrisoare adresată Casei Albei în luna mai. L-a auzit după ce un atac masiv rusesc a deteriorat mai multe instituții politice și culturale din Kiev. După discuția telefonică cu Trump din 14 iunie, președintele Ucrainei s-a asigurat să-și exprime recunoștința pentru sprijinul militar anterior acordat de SUA. Volodymyr Zelensky speră de asemenea să reînceapă discuțiile de pace cu Moscova după ce negocierile mediate de Washington au stagnat în timpul războiului SUA împotriva Iranului. Ucraina vede o fereastră de oportunitate între acum și iarna viitoare pentru a negocia un acord cu Rusia, conform lui Zelensky. Cu toate acestea, Kremlinul a refuzat să renunțe la cerințele sale și nu a arătat niciun interes de a accepta vreun gest de reconciliere din partea Kievului, mai scrie presa ucraineană. Astăzi, luni 15 iunie, în Chișinău, vom avea o zi parțial însorită cu o maximă termică de 23 de grade și condiții de nori alternați. Vântul suflă din direcția nord-vest cu o viteză stabilă de aproximativ 13 km la oră, aducând o briză răcoroasă. Șansele de ploaie sunt reduse de doar 20%, fiind posibile doar scurte reprize izolate de ploaie slabă pe la amiază, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Cerul se va degaja complet spre seară, iar temperatura va coborî până la 12 grade Celsius. Vremea continuă să se încălzească ușor marți, când vom avea soare din plin și o maximă de 24 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Le poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Escrocherile telefonice au trecut din penitenciar în străinătate. Dacă anul trecut 80% dintre apeluri erau făcute din închisori, anul acesta, în proporție comparabilă, sunt efectuate din străinătate. Președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, a declarat vineri, în cadrul unor audieri parlamentare, că escrocherile reprezintă un fenomen național, iar în lupta cu acesta trebuie mobilizați cât mai mulți actori sociali. Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, a menționat că în primele 5 luni ale anului curent, fenomenul s-a accentuat prin escrocherile sub formă de apel din partea reprezentanților băncilor, constituind 29% din numărul escrocheriilor online și telefonice. O altă schemă vizează pretinse investiții frauduloase pe platforme fictive. Totodată, fraudele asociate cu actualizarea serviciilor de telefonie mobilă reprezintă 13%. De asemenea, se conturează tipologii noi de fraude cu scopul de a crea un impact asupra încrederii publicului prin folosirea identității angajaților Serviciului de Informații și Securitate ai Poliției, ai Serviciului Fiscal sau ai Centrului Național Anticorupție. Potrivit raportului, se mențin active și formele clasice de escrocherii, precum importul auto, lucrări de construcție sau reparație, mobilă la comandă și altele. Acestea au creat prejudicii financiare de peste 40 de milioane de lei în anul 2023, de peste 130 de milioane de lei în anul 2024 și de peste 272 de milioane de lei în anul 2025. Investițiile frauduloase au produs prejudicii totale de peste 115 milioane de lei în anii 2023-2024. În capital au loc jumătate din toate cazurile înregistrate, potrivit Inspectoratului General al Poliției. Scrocii selectează victimele care locuiesc aproape de instituțiile bancare pentru a le putea motiva mai rapid și ca acestea să nu aibă timp să se răzgândească în privința posibilității de a contracta anumite credite. Persoanele cu vârste de peste 66 de ani sunt cele mai expuse la fraudele telefonice și online, 18,6% din totalul victimelor. Femeile ajung mai des în capcana escrocilor decât bărbații. În schema ruda implicată în accident, până la 80% dintre victime sunt femei. Escrocherile prin intermediul telefonului lasă victime în proporție de 72% din rândul femeilor cu vârsta între 26 și 55 de ani. Pe de altă parte, victimele fraudelor online legate de investiții și credite rapide sunt tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani. Viorel Cernăuțeanu a declarat că anul acesta au fost reținute și puse sub învinuire 137 de persoane, dintre care 91 se află în arest preventiv. Din numărul total, circa 100 sunt cetățeni ai Republicii Moldova, iar 14 dintre aceștia provin din regiunea transnistreană. Autoritățile naționale cooperează cu instituțiile europene sub egida Europol sau Eurojust privind investigarea acestor infracțiuni. Viorel Cernăuțeanu a sugerat instituțiilor să-și actualizeze politicile interne pentru a susține clienții care acționează aparent voluntar sub influența escrocilor, cu proceduri clare de identificare a acestora, blocarea temporară a operațiunilor suspecte și semnalizarea rapidă a structurilor de investigații. Veste bună pentru șoferi, a fost lansată harta interactivă a parcărilor publice din țară. Noul instrument digital este destinat operatorilor de transport rutier și conducătorilor auto, profesioniști autohtoni și străini. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională Transport Auto, platforma oferă posibilitatea de navigare directă prin intermediul aplicațiilor mobile de navigație ghidată folosite de comunitate. Scopul principal al hărții este de a permite identificarea în timp real a celor mai apropiate parcări sigure de pe traseele naționale. Acest lucru este esențial pentru staționarea regulamentară autocamioanelor în perioada oadele caniculare, când circulația vehiculelor de mare tonaj este restricționată pentru protejarea drumurilor, dar și atunci când șoferii se află la limita timpilor legal de conducere și trebuie să oprească de urgență pentru odihnă, se arată în comunicat. ANTA îndeamnă toți conducătorii auto implicați în operațiunile de transport în trafic național și internațional să acceseze harta parcărilor publice conforme pe traseele naționale, cu mențiunile și condițiile de dotare și capacitatea ale acestora. Harta interactivă a parcărilor publice din țară poate fi consultată pe pagina oficială a Administrației Naționale a Drumurilor. Marți în Chișinău ne vom bucura de o zi caldă, predominant însorită și confortabilă termic. Maxima zilei va atinge plus 24 grade la amiază, ideală pentru plimbări. La noapte cerul devine parțial noros, iar termometrele vor coborî până la plus 12 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla din sectorul de vest moderat, cu viteză de aproximativ 14-15 km la oră. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente în timpul zilei, fiind estimate la doar 5%. Atenție, dacă veți ieși la prânz, indicele ultraviolet va fi ridicat, atingând valoarea 8, așa că nu uitați de ochelarii de soare. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, se află în aceste zile într-o vizită de lucru în Singapore pentru a participa la summitul global al primarilor. Evenimentul reunește peste 100 de oficiali din întreaga lume. Ceban a atras atenția asupra politicii statului asiatic de toleranță zero la droguri și a dezvoltării rapide a acestuia. Lucrările de reabilitare au început pe strada Meșteru Manole pe segmentul cuprins al arterei. Este una dintre cele mai degradate străzi din oraș, care nu a mai fost reparată capital de la darea în exploatare. Proiectul de modernizare a arterei include prima etapă, reabilitarea trotuarelor, următoarele intervenții, modernizarea părții carosabile și a infrastructurii rutiere. Detalii suplimentare despre evoluția proiectului și restricțiile de trafic pot fi urmărite pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Chișinău. De asemenea, în sectorul Ciocana se desfășoară și ample lucrări de infrastructură pietonală, cum ar fi reabilitarea trotuarelor de pe strada Studenților, pe segmentul dintre strada Nicolae Dimon și bulevardul Moscova, dar și modernizarea mai multor curți de bloc. În sectorul Râșcani a fost inițiat încă un proiect de infrastructură. Au început lucrările de aplicare a tratamentului rutier Slaresil pe strada Nicolae Dimon, trosonul cuprins între strada Studenților și strada Lecoruso. Acest înveliș asfaltic permite prelungirea duratei de exploatare a drumurilor, iar asfaltul aplicat în timpul reparației capitale nu se degradează atât de repede. Anterior pe această stradă au fost reparate trotuarele și schimbate bordurile. În ultimii ani, această tehnologie a fost aplicată pe bulevardul Dacia, bulevardul Mircea cel Bătrân, bulevardul Moscova, strada Alba Iulia, strada Caleișilor, strada Petrecani, strada Mihai Viteazul, precum și pe strada Bogdan Voievod, strada Miorița și calea Orheiului. În anul curent, lucrări similare sunt planificate pe mai multe străzi, iar acest înveliș se aplică după câțiva ani de exploatare a unui drum, în urma reparațiilor capitale. Primăria Chișinău reabilitează scoarul din strada București 68 lângă Direcția Cultură. Zona este transformată într-un nou spațiu cultural modern care va include legături pietonale către strada 31 august 1989. Alte spații din centrul istoric sunt de asemenea în plin proces de modernizare. De exemplu, scoarul Consiliului Europei. Acesta este reamenajat cu mobilier urban, spații verzi și zone speciale pentru jocuri de societate. Totodată pe aleea centrală vor fi amenajate zone de recreere cu instalarea meselor pentru șac și dame, astfel încât acest loc să devină atractiv pentru toate generațiile de cetățeni. Este un spațiu public simbolic pentru Chișinău, situat între străzile Alexei Mateevici, Constantin Stere și Mihail Cogălnicianu din sectorul Buiucani, iar în zona Colina Pușkin. Un alt scoar a fost recent amenajat în acest perimetru, dotat cu alei, teren de joacă pentru copii și teren de fitness. Continuăm cu vești bune. La gimnaziul din Durlești a fost renovat blocul alimentar, un proiect în valoare de aproape 1 milion de lei, realizat cu suportul Primăriei Chișinău. Potrivit primăriei, au fost renovate integral spațiile, înlocuite rețelele electrice și termice, instalat sistemul de ventilare, iar pereții au fost finițați conform standardelor moderne de igienă și siguranță. Municipalitatea precizează că investițiile în educație înseamnă nu doar săli de clase moderne, ci și condiții sigure și confortabile pentru copii în fiecare instituție.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Escrocherile telefonice au trecut din penitenciare în străinătate. Dacă anul trecut 80% dintre apeluri erau făcute din închisori, anul acesta, în proporție comparabilă, sunt efectuate din străinătate. Președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, a declarat vineri, în cadrul unor audieri parlamentare, că escrocherile reprezintă un fenomen național, iar în lupta cu acesta trebuie mobilizați cât mai mulți actori sociali. Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, a menționat că în primele 5 luni ale anului curent, fenomenul s-a accentuat prin escrocherile sub formă de apel din partea reprezentanților băncilor, constituit 29% din numărul escrocheriilor online și telefonice. O altă schemă vizează pretinsei investiții frauduloase pe platforme fictive. Totodată, fraudele asociate cu actualizarea serviciilor de telefonie mobilă reprezintă 13%. De asemenea, se conturează tipologii noi de fraude cu scopul de a crea un impact asupra încrederii publicului prin folosirea identității angajaților Serviciului de Informații și Securitate ai Poliției, ai Serviciului Fiscal sau ai Centrului Național Anticorupție. Potrivit raportului, se mențin active și formele clasice de escrocherii, precum importul auto, lucrări de construcție sau reparație, mobilă la comandă și altele. Acestea au creat prejudicii financiare de peste 40 de milioane de lei în anul 2023, de peste 130 de milioane de lei în anul 2024 și de peste 272 de milioane de lei în anul 2025. Investițiile frauduloase au produs prejudicii totale de peste 115 milioane de lei în anii 2023-2024. În capital au loc jumătate din toate cazurile înregistrate, potrivit Inspectoratului General al Poliției. Scrocii selectează victimele care locuiesc aproape de instituțiile bancare pentru a le putea motiva mai rapid și ca acestea să nu aibă timp să se răzgândească în privința posibilității de a contracta anumite credite. Persoanele cu vârste de peste 66 de ani sunt cele mai expuse la fraudele telefonice și online, 18,6% din totalul victimelor. Femeile ajung mai des în capcana escrocilor decât bărbații. În schema ruda implicată în accident, până la 80% dintre victime sunt femei. Escrocherile prin intermediul telefonului lasă victime în proporție de 72% din rândul femeilor cu vârsta între 26 și 55 de ani. Pe de altă parte, victimele fraudelor online legate de investiții și credite rapide sunt tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani. Viorel Cernăuțeanu a declarat că anul acesta au fost reținute și puse sub învinuire 137 de persoane, dintre care 91 se află în arest preventiv. Din numărul total, circa 100 sunt cetățeni ai Republicii Moldova, iar 14 dintre aceștia provin din regiunea transnistreană. Autoritățile naționale cooperează cu instituțiile europene sub egida Europol sau Eurojust privind investigarea acestor infracțiuni. Viorel Cernăuțeanu a sugerat instituțiilor să-și actualizeze politicile interne pentru a susține clienții care acționează aparent voluntar sub influența escrocilor, cu proceduri clare de identificare a acestora, blocarea temporară a operațiunilor suspecte și semnalizarea rapidă a structurilor de investigații. Este bună pentru șoferi. A fost lansată harta interactivă a parcărilor publice din țară. Noul instrument digital este destinat operatorilor de transport rutier și conducătorilor auto, profesioniști autohtoni și străini. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională Transport Auto, platforma oferă posibilitate de navigare directă prin intermediul aplicațiilor mobile de navigație ghidată folosite de comunitate. Scopul principal al hărții este de a permite identificarea în timp real a celor mai apropiate parcări sigure de pe traseele naționale. Acest lucru este esențial pentru staționarea regulamentară a autocamioanelor în perioada caniculare, când circulația vehiculelor de mare tonaj este restricționată pentru protejarea drumurilor, dar și atunci când șoferii se află la limita timpilor legal de conducere și trebuie să oprească de urgență pentru odihnă, se arată în comunicat. Antandem, toți conducătorii auto implicați în operațiunile de transport în trafic național și internațional să acceseze harta parcărilor publice conforme pe traseele naționale, cu mențiunile și condițiile de dotare și capacitate ale acestora. Harta interactivă a parcărilor publice din țară poate fi consultată pe pagina oficială a Administrației Naționale a Drumurilor. Marți în Chișinău ne vom bucura de o zi caldă, predominant însorită și confortabilă termic. Maxima zilei va atinge plus 24 grade la amiază, ideală pentru plimbări. La noapte cerul devine parțial noros, iar termometrele vor coborî până la plus 12 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla din sectorul de vest moderat, cu viteză de aproximativ 14-15 km la oră. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente în timpul zilei, fiind estimate la doar 5%. Atenție, dacă veți ieși la prânz, indicele ultraviolet va fi ridicat, atingând valoarea 8, așa că nu uitați de ochelarii de soare. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 16 iunie. Berbec. Ai chef de noi începuturi și distracții la maxim, dar nu toată lumea ține pasul cu tine. Poți părea grăbit sau impulsiv, așa că ai grijă la ton. Unele persoane vor crede că ești impulsiv și vrei să controlezi totul în jurul tău. Taur. Te cam frământă niște gânduri legate de bani sau de o relație apropiată. Totuși va fi o zi bună pentru a pune lucrurile cap la cap, dar nu lua decizii bruște, deoarece acestea nu te vor ajuta deloc pe termen lung. Gemeni. Vești proaste pentru tine în acest început de săptămână. Apar niște cheltuieli neprevăzute și nu prea ai chef să le faci față, deoarece te gândești la bugetul tău lunar. Posibil să te simți puțin copleșită, fii calm și calculează tot cu atenție. Rac. Te gândești mult la familie sau la cineva din trecutul tău? Ai energie în acest început de săptămână, dar și o ușoară melancolie. Nu te izola de cei din jurul tău, deoarece acest lucru îți face foarte mult rău. Leu. Te simți în formă și ai chef să ieși în evidență. Poate primești o propunere interesantă de la locul de muncă, dar nu te grăbi să spui da doar pentru aplauze. Fii atent la cei din jurul tău și încearcă să fii precaut în orice moment. Fecioară. Această săptămână din luna iunie începe cu vești proaste. Ai parte de o discuție tensionată la locul de muncă sau cu cineva important din anturajul tău. Țineți cumpătul, altfel lucrurile pot degenera foarte repede. Balanță. Va fi o zi ușoară pentru tine, în care totul pare să curgă lin, ești deschis, calm și chiar poți face o impresie bună în fața cuiva care contează pentru tine. Bucură-te de acest început de săptămână frumos și fii deschis la orice oportunitate. Scorpion. Te frământă niște emoții, dar nu e neapărat ceva rău. Poți avea o întâlnire intensă sau o conversație care te zguduie puțin. Nu fugi de adevăr, deoarece sinceritatea ta te va ajuta foarte mult pe termen lung. Săgetător. Va fi o zi bună pentru începuturi, ești mai organizat decât de obicei și chiar simți că ai un scop în viață. Profită din plin de energie, dar nu te pierde în entuziasm și încearcă să fii deschis la oportunități. Capricorn. Ai de muncă și nu prea ai chef de povești cu persoanele din jurul tău, totuși cineva îți poate oferi o veste bună spre seară. Fii atent și deschis la ceea ce ți se spune, deoarece te va ajuta foarte mult. Vărsător. Va fi o zi cu idei trăsnite și cu multă creativitate pentru tine. S-ar putea să inspiri pe cineva fără să-ți dai seama, iar acel cineva îți va oferi o oportunitate. Ai grijă totuși să nu exagerezi cu rebeliunea. Pești. Ești cu gândul în altă parte în acest început de săptămână, ai tendința să visezi prea mult și să uiți ce ai de făcut. Concentrează-te pe lucrurile mici, deoarece ele contează cu adevărat în această zi. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 16 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: Sănătate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Escrocherile telefonice au trecut din penitenciar în străinătate. Dacă anul trecut 80% dintre apeluri erau făcute din închisori, anul acesta, în proporție comparabilă, sunt efectuate din străinătate. Președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, a declarat vineri, în cadrul unor audieri parlamentare, că escrocherile reprezintă un fenomen național, iar în lupta cu acesta trebuie mobilizați cât mai mulți actori sociali. Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, a menționat că în primele 5 luni ale anului curent, fenomenul s-a accentuat prin escrocherile sub formă de apel din partea reprezentanților băncilor, constituind 29% din numărul escrocheriilor online și telefonice. O altă schemă vizează pretinse investiții frauduloase pe platforme fictive. Totodată, fraudele asociate cu actualizarea serviciilor de telefonie mobilă reprezintă 13%. De asemenea, se conturează tipologii noi de fraude cu scopul de a crea un impact asupra încrederii publicului prin folosirea identității angajaților Serviciului de Informații și Securitate ai Poliției, ai Serviciului Fiscal sau ai Centrului Național Anticorupție. Potrivit raportului, se mențin active și formele clasice de escrocherii, precum importul auto, lucrări de construcție sau reparație, mobilă la comandă și altele. Acestea au creat prejudicii financiare de peste 40 de milioane de lei în anul 2023, de peste 130 de milioane de lei în anul 2024 și de peste 272 de milioane de lei în anul 2025. Investițiile frauduloase au produs prejudicii totale de peste 115 milioane de lei în anii 2023-2024. În capitală au loc jumătate din toate cazurile înregistrate, potrivit Inspectoratului General al Poliției. Scrocii selectează victimele care locuiesc aproape de instituțiile bancare pentru a le putea motiva mai rapid și ca acestea să nu aibă timp să se răzgândească în privința posibilității de a contracta anumite credite. Persoanele cu vârste de peste 66 de ani sunt cele mai expuse la fraudele telefonice și online, 18,6% din totalul victimelor. Femeile ajung mai des în capcana escrocilor decât bărbații. În schema ruda implicată în accident, până la 80% dintre victime sunt femei. Escrocherile prin intermediul telefonului lasă victime în proporție de 72% din rândul femeilor cu vârsta între 26 și 55 de ani. Pe de altă parte, victimele fraudelor online legate de investiții și credite rapide sunt tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani. Viorel Cernăuțeanu a declarat că anul acesta au fost reținute și puse sub învinuire 137 de persoane, dintre care 91 se află în arest preventiv. Din numărul total, circa 100 sunt cetățeni ai Republicii Moldova, iar 14 dintre aceștia provin din regiunea transnistreană. Autoritățile naționale cooperează cu instituțiile europene sub egida Europol sau Eurojust privind investigarea acestor infracțiuni. Viorel Cernăuțeanu a sugerat instituțiilor să-și actualizeze politicile interne pentru a susține clienții care acționează aparent voluntar sub influența escrocilor, cu proceduri clare de identificare a acestora, blocarea temporară a operațiunilor suspecte și semnalizarea rapidă a structurilor de investigații. Este bună pentru șoferi. A fost lansată harta interactivă a parcărilor publice din țară. Noul instrument digital este destinat operatorilor de transport rutier și conducătorilor auto, profesioniști autohtoni și străini. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională Transport Auto, platforma oferă posibilitatea de navigare directă prin intermediul aplicațiilor mobile de navigație ghidată folosite de comunitate. Scopul principal al hărții este de a permite identificarea în timp real a celor mai apropiate parcări sigure de pe traseele naționale. Acest lucru este esențial pentru staționarea regulamentară autocamioanelor în perioada oadele caniculare, când circulația vehiculelor de mare tonaj este restricționată pentru protejarea drumurilor, dar și atunci când șoferii se află la limita timpilor legal de conducere și trebuie să oprească de urgență pentru odihnă, se arată în comunicat. Anta îndeamnă toți conducătorii auto implicați în operațiunile de transport în trafic național și internațional să acceseze harta parcărilor publice conforme pe traseele naționale, cu mențiunile și condițiile de dotare și capacitatea ale acestora. Harta interactivă a parcărilor publice din țară poate fi consultată pe pagina oficială a Administrației Naționale a Drumurilor. Marți în Chișinău ne vom bucura de o zi caldă, predominant însorită și confortabilă termic. Maxima zilei va atinge plus 24 grade la amiază, ideală pentru plimbări. La noapte cerul devine parțial noros, iar termometrele vor coborî până la plus 12 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla din sectorul de vest moderat, cu viteză de aproximativ 14-15 km la oră. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente în timpul zilei, fiind estimate la doar 5%. Atenție, dacă veți ieși la prânz, indicele ultraviolet va fi ridicat, atingând valoarea 8, așa că nu uitați de ochelarii de soare. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, se află în aceste zile într-o vizită de lucru în Singapore pentru a participa la summitul global al primarilor. Evenimentul reunește peste 100 de oficiali din întreaga lume. Ceban a atras atenția asupra politicii statului asiatic de toleranță zero la droguri și a dezvoltării rapide a acestuia. Lucrările de reabilitare au început pe strada Meșterul Manole, pe segmentul cuprins al arterii. Este una dintre cele mai degradate străzi din oraș, care nu a mai fost reparată capital de la darea în exploatare. Proiectul de modernizare a arterii include prima etapă, reabilitarea trotuarelor, următoarele intervenții, modernizarea părții carosabile și a infrastructurii rutiere. Detalii suplimentare despre evoluția proiectului și restricțiile de trafic pot fi urmărite pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Chișinău. De asemenea, în sectorul Ciocana se desfășoară și ample lucrări de infrastructură pietonală, cum ar fi reabilitarea trotuarelor de pe strada Studenților, pe segmentul dintre strada Nicolae Dimon și bulevardul Moscova, dar și modernizarea mai multor curți de bloc. În sectorul Râșcani a fost inițiat încă un proiect de infrastructură. Au început lucrările de aplicare a tratamentului rutier Slaresil pe strada Nicolae Dimon, trosonul cuprins între strada Studenților și strada Lecoruso. Acest înveliș asfaltic permite prelungirea duratei de exploatare a drumurilor, iar asfaltul aplicat în timpul reparației capitale nu se degradează atât de repede. Anterior, pe această stradă au fost reparate trotuarele și schimbate bordurile. În ultimii ani, această tehnologie a fost aplicată pe bulevardul Dacia, bulevardul Mircea cel Bătrân, bulevardul Moscova, strada Alba Iulia, strada Caleișilor, strada Petricani, strada Mihai Viteazul, precum și pe strada Bogdan Voievod, strada Miorița și calea Orheiului. În anul curent, lucrări similare sunt planificate pe mai multe străzi, iar acest înveliș se aplică

0: București 68, lângă Direcția Cultură, zona este transformată într-un nou spațiu cultural modern care va include legături pietonale către strada 31 august 1989. Alte spații din centrul istoric sunt de asemenea în plin proces de modernizare, de exemplu Scoarul Consiliului Europei. Acesta este reamenajat cu mobilier urban, spații verzi și zone speciale pentru jocuri de societate. Totodată, pe aleea centrală vor fi amenajate zone de recreere cu instalarea meselor pentru șah și dame, astfel încât acest loc să devină atractiv pentru toate generațiile de cetățeni. Este un spațiu public simbolic pentru Chișinău, situat între străzile Alexei Mateevici, Constantin Stere și Mihail Cogălnicianu din sectorul Buiucani. Iar în zona Colina Pușkin, un alt scoar a fost recent amenajat în acest perimetru, dotat cu alei, teren de joacă pentru copii și teren de fitness. Continuăm cu vești bune. La gimnaziul din Durlești a fost renovat blocul alimentar, un proiect în valoare de aproape 1 milion de lei, realizat cu suportul primăriei Chișinău. Potrivit primăriei, au fost renovate integral spațiile, înlocuite rețelele electrice și termice, instalat sistemul de ventilare, iar pereții au fost finițați conform standardelor moderne de igienă și siguranță. Municipalitatea precizează că investițiile în educație înseamnă nu doar săli de clase moderne, ci și condiții sigure și confortabile pentru copii în fiecare instituție.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
4: Vara

0: These beautiful things that I've got.
1: Publicitate.
2: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști: ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră: Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Pe strada Nicolae Dimon din sectorul Râșcani al Capitalei au început lucrările de aplicare a unui strat protector pentru carosabil cunoscut sub denumirea de Slarisil. Intervenția vizează tronsonul dintre străzile studenților și ale Curuso. Potrivit municipalității, lucrările au scopul de a prelungi durata de exploatare a asfaltului și de a preveni degradarea prematură. Acest înveliș asfaltic permite prelungirea duratei de exploatare a drumurilor, iar asfaltul aplicat în timpul reparațiilor capitale nu se degradează atât de repede. Anterior pe această stradă au fost reparate trotuarele și schimbate borduri. Susține primarul Ion Ceban. În ultimii ani, tehnologia Slarisil a fost aplicată pe mai multe artere importante din capitală, inclusiv pe bulevardele Dacia, Mircea cel Bătrân și Moscova, dar și pe străzile Alba Iulia, Calea Ieșilor, Petrican, Mihai Viteazul, Bogdan Voievod, Miorița și Calea Orheiului. Primăria Chișinău precizează că pe parcursul acestui an, lucrări similare vor fi efectuate și pe alte străzi din capitală în cadrul programului de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere. Proprietarii de terenuri și autoritățile locale sunt îndemnate să intervină pentru combaterea ambroziei prin cosirea repetată, smulgere și, după caz, ierbicitare. Autoritățile atenționează că în perioada iulie-septembrie ambrozia reprezintă un pericol major pentru sănătate, deoarece polenul său este unul dintre cei mai puternici alergeni și poate provoca reacții severe, în special la persoanele sensibile. Ministerul Sănătății precizează că planta s-a răspândit rapid în ultimii ani pe întreg teritoriul țării, inclusiv în localități și pe marginea drumurilor. Extinderea plantei este favorizată de schimb climatice, poluare și secetă. O singură plantă poate produce până la 8 miliarde de grăunțe de polen și aproximativ 40 de milioane de semințe care își păstrează capacitatea de germinare timp de până la 40 de ani. Potrivit specialiștilor, alergia la ambrozie se manifestă prin strănut repetat, congestie nazală, secreții nazale apoase, lăcrimare și mâncărime ale ochilor. În unele cazuri, inflamația alergică poate evolua spre astm cu simptome precum tuse seacă, dificultăți de respirație și senzație de apăsare în piept. Sănătății recomandă persoanelor care prezintă astfel de simptome să consulte un medic alergolog și să evite automedicația. Totodată, populația este îndemnată să limiteze expunerea la polen în perioada de înflorire a plantei, în special dimineața și în zilele uscate și cu vânt. Totodată, autoritățile fac apel la cetățeni să sesizeze primăriile, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru a semnala prezența ambroziei. Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate în cadrul celui de-al patrulea congres al formațiunii, la care au participat peste 900 de delegații cu drept de vot. În cadrul evenimentului au fost prezentate prioritățile PAS pentru următorii ani, printre care modernizarea administrației publice, creșterea competitivității economice și accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. În cadrul aceluiași congres a fost aleasă noua echipă de conducere a partidului pentru un mandat de 4 ani. În discursul său, Igor Grosu a vorbit despre cei 10 ani de activitate a formației, reformele implementate și obiectivul continuării parcursului european, subliniind că Moldova este pe calea cea dreaptă. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj video subliniind unitatea și responsabilitatea echipei politice, precum și importanța continuării reformelor și a parcursului european. La congres au participat și oficiali din afara țării, printre care premierul interimar al României, Ilie Bolojan, lider al Partidului Național Liberal. Acesta a felicitat Republica Moldova pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, apreciind că este un pas important care va rămâne în istorie și la care actuala guvernare și-a condus contribuția. Partidul Acțiune și Solidaritate a fost fondat în 2016 și a fost condus până în 2020 de Maia Sandu, care a renunțat la funcție după alegerea sa în calitate de președinte a țării. Interimatul a fost preluat de Igor Grosu, care a fost ulterior ales președinte al PAS la congresul din mai 2022. Marți în Chișinău ne vom bucura de o zi caldă, predominant însorită și confortabilă termic. Maxima zilei va atinge plus 24 grade la amiază, ideală pentru plimbări. La noapte cerul devine parțial noros, iar termometrele vor coborî până la plus 12 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla din sectorul de vest moderat, cu viteză de aproximativ 14-15 km la oră. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente în timpul zilei, fiind estimate la doar 5%. Atenție, dacă veți ieși la prânz, indicele ultraviolet va fi ridicat, atingând valoarea 8, așa că nu uitați de ochelarii de soare. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tepuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Pe strada Nicolae Dimon din sectorul Râșcani al Capitalei au început lucrările de aplicare a unui strat protector pentru carosabil cunoscut sub denumirea de Slarisil. Intervenția vizează tronsonul dintre străzile studenților și ale Curuso. Potrivit municipalității, lucrările au scopul de a prelungi durata de exploatare a asfaltului și de a preveni degradarea prematură. Acest înveliș asfaltic permite prelungirea duratei de exploatare a drumurilor, iar asfaltul aplicat în timpul reparațiilor capitale nu se degradează atât de repede. Anterior, pe această stradă au fost reparate trotuarele și schimbate borduri, susține primarul Ion Ceban. În ultimii ani, tehnologia Slarisil a fost aplicată pe mai multe artere importante din capitală, inclusiv pe bulevardele Dacia, Mircea cel Bătrân și Moscova, dar și pe străzile Alba Iulia, Calea Ieșilor, Petrican, Mihai Viteazul, Bogdan Voievod, Miorița și Calea Orheiului. Primăria Chișinău precizează că pe parcursul acestui an, lucrări similare vor fi efectuate și pe alte străzi din capitală în cadrul programului de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere. Proprietarii de terenuri și autoritățile locale sunt îndemnate să intervină pentru combaterea ambroziei prin cosirea repetată, smulgere și, după caz, ierbicitare. Autoritățile atenționează că în perioada iulie-septembrie ambrozia reprezintă un pericol major pentru sănătate, deoarece polenul său este unul dintre cei mai puternici alergeni și poate provoca reacții severe, în special la persoanele sensibile. Ministerul Sănătății precizează că planta s-a răspândit rapid în ultimii ani pe întreg teritoriul țării, inclusiv în localități și pe marginea drumurilor. Extinderea plantei este favorizată de schimb climatice, poluare și secetă. O singură plantă poate produce până la 8 miliarde de grăunțe de polen și aproximativ 40 de milioane de semințe care își păstrează capacitatea de germinare timp de până la 40 de ani. Potrivit specialiștilor, alergia la ambrozie se manifestă prin strănut repetat, congestie nazală, secreții nazale apoase, lăcrimare și mâncărime ale ochilor. În unele cazuri, inflamația alergică poate evolua spre astm cu simptome precum tuse seacă, dificultăți de respirație și senzație de apăsare în piept. Sănătății recomandă persoanelor care prezintă astfel de simptome să consulte un medic alergolog și să evite automedicația. Totodată, populația este îndemnată să limiteze expunerea la polen în perioada de înflorire a plantei, în special dimineața și în zilele uscate și cu vânt. Totodată, autoritățile fac apel la cetățeni să sesizeze primăriile, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru a semnala prezența ambroziei. Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate în cadrul celui de-al patrulea congres al formațiunii, la care au participat peste 900 de delegații cu drept de vot. În cadrul evenimentului au fost prezentate prioritățile PAS pentru următorii ani, printre care modernizarea administrației publice, creșterea competitivității economice și accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. În cadrul aceluiași congres a fost aleasă noua echipă de conducere a partidului pentru un mandat de 4 ani. În discursul său, Igor Grosu a vorbit despre cei 10 ani de activitate a formației, reformele implementate și obiectivul continuării parcursului european, subliniind că Moldova este pe calea cea dreaptă. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj video subliniind unitatea și responsabilitatea echipei politice, precum și importanța continuării reformelor și a parcursului european. La congres au participat și oficiali din afara țării, printre care premierul interimar al României, Ilie Bolojan, lider al Partidului Național Liberal. Acesta a felicitat Republica Moldova pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, apreciind că este un pas important care va rămâne în istorie și la care actuala guvernare și-a condus contribuția. Partidul Acțiune și Solidaritate a fost fondat în 2016 și a fost condus până în 2020 de Maia Sandu, care a renunțat la funcție după alegerea sa în calitate de președinta țării. Interimatul a fost preluat de Igor Grosu, care a fost ulterior ales președinte al PAS la congresul din mai 2022. Meteo. Marți în Chișinău ne vom bucura de o zi caldă, predominant însorită și confortabilă termic. Maxima zilei va atinge plus 24 grade la amiază, ideală pentru plimbări. La noapte cerul devine parțial noros, iar termometrele vor coborî până la plus 12 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla din sectorul de vest moderat, cu viteză de aproximativ 14-15 km la oră. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente în timpul zilei, fiind estimate la doar 5%. Atenție, dacă veți ieși la prânz, indicele ultraviolet va fi ridicat, atingând valoarea 8, așa că nu uitați de ochelarii de soare. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțin oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

față aramă. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lumii peste.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Cuzencov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

What he's got, I'm ready to tame his breath.

0: ai mințit cu vorbe, mi-ai aflat secret și ca un hoț ai intrat super.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Arzând te-ai ars de el, din altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în timp, eu înșir pe voi. Noi ambii strag, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.